anyame na bible sɛ yesu kristo ɔhu sɛ afunu pɔnkɔ bi a ne wura atwenatwene na ɔde ahoma akyekyere no